كان رنگ کالان کالن پوتی انگیا پایا بھنگت متیا پار گنگن ادار منگن پرنام نر پہن کامت دت پرچن مت گتیا کھنڈ